0: Freshradio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Marikou. Na Fresh Radio. Veríte na lásku, tak to je len dobré. No, niekedy to proste ale nestačí a niečo o tom vie aj taký fešák, ako je Tom Cruise. Ten je doslova frustrovaný z lásky. Prečo ho krásne baby vlastne nechcú? Má za sebou 3 manželstva aj viacero známych románikov, ale podľa ľudí z jeho okolia je dnes v láske opäť sám. Hollywoodská hviezda vraj túži po stabilnom vzťahu. Patrí medzi najväčšie hviezdy Hollywoodu, má rozprávkové bohatstvo a kariéru, ako mu môže závidieť nejeden herec. V súkromí však údajne rieši problém, ktorý sa peniazmi ani slavou riešiť nedá, chýba mu proste jeho milovaná. Tak, ja by som vedela, prečo, možno by to chcelo trošku menej fanatizmu, viacej dôvery, ale tak čo si budeme, možno by o tom vedeli viac prezradiť jeho krásne baby, s ktorými chodil, takže môžem iba spomenúť Cher, ja neviem, to je hlboká história, že Nicole Kidman, Penelope Cruz, Sofia Vergara, dokonca Katie Holmes a tak ďalej, je to pekná škála krásnych kočiek. No a tak by som teda mohla pokračovať do nekonečna, ale viete čo, ja vlastne ani nechcem.
1: Skandál s Marikou.

0: Marikou na Fresh Radio.
1: A dneska to pekne po poriadku, aj špičkovými hercami ukončíme, ako to teda majú s tými zárobkami. Ešte raz som mrkla na tie ich honoráre a mám tu opäť Johnnyho Deppa. Tentokrát na film Piráti z Karibiku pozriem v Neznámych vodách. Jack Sparrow bol pre Johnnyho Deppa zlatou baňou. Za štvrtý film zarobil približne 55 miliónov dolárov. Za celú sériu si mal pripísať viac ako 300 miliónov dolárov. Alebo taký Leonardo DiCaprio a jeho počiatok. Ale tak tam to bolo dobré, že? Ten mu zarobil nižší pevný honorár, no vyjednal si podiel z úspechu filmu. Napokon zarobil pri najmenšom 50 miliónov dolárov. A ešte pozriem na Daniela Craiga, pokračovanie na nože. Ten si za úlohu detektíva Blanka v pokračovaniach filmu Na nože podľa zdroja príde približne na 50 miliónov dolárov za každý film. Dobre počujete, za každý film. Netflix za práva na dve pokračovania zaplatil stovky miliónov. No, tak to vidíte. Kdeže sme urobili chybu? Kdeže? Tak im to hlavne prajme.
0: Skandál s Marikou.

Včelu uberou na letecké dni mesta Piešťany, to sme my, otvorenie skúru kúpeľnej sezóny. Pozvem ich počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa...